ile masumbugu ohima wera mukalilo ola ohalo kavihira wera muwa kufaya malihiwe ke ikoto intanyirwa ni ananyata o provinsi yo Cap Delgado. Mafunti amiteko sa ukumi anitinwa agentes polivalentes amaliha osoma na mararona uwere ya kavihira ki atu miteko unisohia na hina sa ukumi. Ari atu amvariha amteko ola matilitu so nkura osanka wa mtarika ongauma ni olagu esomi hingwe miteko ia mbuwa wa mieri mitanna mosa. Mutokwe ni ay gabinete ya governatora ya provinsi yunyesa salashitina Teofilu ohiso ni hira oteliwa muriba ni mteko ola ni hobera wera lupa malihe osoma ala hana yivili la kawasa sira waka vihira atu ankala mitite so hiyana hiyana salashitina Teofilu oromeli hawera epoma enro virili la kawasa sira wera atu ya akileke miteko sa ukumi sa ntitimiho. E municipio kwamba o provincio niasa enihma wera inhala olipihira wasa sira omaliha mukalilo wosara ikukula mitite so hiya na hiyana sa e municipio ele. Masu ala ikumelele wamuha wa nihiku na e municipio yo kwamba nivirihingwe na mararuna ompanta ole wa e provincia yoniasa. E municipio ele enihma wera inhala olipihira wasa sira orohirira misewe oteka shikola, shpiritari, ni navetho hime, weriluaka ofukuliwa maho shankuba na naya tu ohia na hena ankala mwe municipio ele. Masu ala, ekumelele wa mtuku manoni waveleliwa isala taru ni nipuro novar la mteko astokwene, mana ye sekretaria, ni navetho shikola primaria ya wani nkare tresh ostati yo kwamba mpomo virihiwa yaka sokwa na miloko mitanu nuwa itanu epatuwakaru estati yo kwamba presidenta ya konseli municipal yo kwamba Luis Raimundo ohima wera upaki wa ituso hiya na hiyana onakavihira opitukua okumi watu estati yo kwamba. Omtenka mosa esomaya tu estati yo kwamba ala aniso nihira oteli wa mrima samota ya konseli municipal envari haya miteko sasiraka roja muholo miteko sa osomi. Ihalima yoko nukushiramu sheshirwano sarsi ya ulilwa sarsoli mpanyasuma nimiyo Fernando Damash. Alahuma.

0: Marlene, mamu kwa yo la ni mpiha na hui mara ela ni ra huna hakelele e programa o tapulele mau kwa. Yo la on shukurela wa muluku, mahala. Eren la ye mana o ma kelela. Oha wa mieri mitane mi sheshe. Arene wa murikini. Anonto akala simai akina imi e anrene. Ohi o mutamala muluku. Ano mwe ha anamane anamari hela mali shuni anamane anama horokonya ikshiko akina waha sula wamana wavulaliha enahia omuchapela muluku maha wa mahala onere laye emana ela riele lakana howe nereno Nini karibu.
1: Otapulila emakuwa. Salama. Ni huwa wanyo ni programa Otapulila emakuwa. Orilova mpuwa ma programa ila ni hala Otapulila masuala. Otaramuwa, onaniha, wosela, ni otevela. Bajolo wa programa ela, murani miyo Fernando Damash, ikavihiruwa ka umitiponi ni Del Sofio Daniel. Okala ni yuo eri etunite li hamurima.

Abhiya ka vashi kwi hori ola sherana. Muluku ta mahala na mukumanela mwikwa hasikina. Ema kuwa mpake mara yo hiyo. Wohile kala vajornale ya uo shishelo.

Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pakuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunanyela, mkuwika gayo chumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Chumbuzi chadina satu, chidi chakusalala kwa bari, changaza uzia kushaba, ni chakwajilwa pulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi satu. Nje ule zampani jino, malo matudi nkutendela kampeni te kuzumizia chumbuzi satu pantengo wakushipa. Nje ule kushia sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje nipa feira jamu nonta unjishinga kwa simafuru ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani falainis ya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6 sato shimbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumbajeni.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka yakayidi yawumi wamwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidin kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana kwawo mkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana kwawo panjigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwana she kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwana she kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo paulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwana she kudi kudimila utendele Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazo ni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti nkakumbulise kupata kaderneta, ja kushenjila umi uwa mazieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lelo jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukuladi kanope. Oh, alako ye. Adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu. Gele magambo kumero kwa boma. Bayoyo beyo, shinajigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idi raushiri ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbaja kurupusao, cha kunyasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva Pakuti mpika nishirie gia masengoga, nyeshe uopetu wetu wa masengoga Radio Mosambiki amunontawe njishinga au njimbe pa foni palaini jakwaji 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa masengo, pakuti njimbele masengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuwa nijakwaji, 87-89-97.

kwani basi mpaka ilambo yakuza national international tujingire basi chigao chawiri chemasongeto pachiao apana po wairese radio msambike kwamba kumbusiana ti presidente wanchilambo muno autandi teulendo wa masengo wa masiku ncheche wa kuigenera provinsi ya Gaza kwa kutim irijino tako buchera distritu ya mapai kutawe die mkupanga ni masengo kwa kutinda ya kwejo we kitulo na meso provinsi ya Gaza tutende kaji panandipe chima nyisio chakudanda ula chatupochere apano po wairisi Radio Mozambique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

yai chimanyisio cha kudanda ulan cha tubochere au no tende ono apa no pawairese radio msambiki wapantundu wachema kwinja akumanyisia ni kudanda ulan ni kulila kwe kulungwa kwa basi kwa chiwa chichasimene wa kuchimbi chukwa wao wane njomba gwao wane dada wao wane mwana gwao wakumala wam wali chijumi wali jinkwanga mulina lia Agnesi Mapira. Agnesi Mapira wakumanyika kwa lina lia Mai Mwinjiro. Akumanyika kwa lina lia Mai Mwinjiro. Ajaziche lizolila pama siku makumigeda tu kamwezi wa Setembru kuchipatala chekulungwa chapa nupatao njelishinge ntandu wa kulwala. Ni akumanyisi ya kutintenga wapate achalongwa chinjao wali nkulama chilambo cha Malawi kuendeje kuchenkanyila kuzambezia kumaputu ni mpakanaga ndandu siya kulekangana lekangana. Akumanyisi ya kutim masiko chikatende kwen malaigano pama siku gabiri ga mwezi wa Otubru kumakabuli ga konselio municipal japa nupatao njelishinga munda ja 13 wadash wanikolo kuja kuigulo kusosangana kuwandu kuliao na utendi wano kunyumba jedada wawo wakumala wa kumusi wakunchenga chiwa andikanepe ni nzikiti wekulungwa tukwamba Mesquita Central. Zimu wa Mai Mwinjiro upumure ni utendere. Tukuwidisya. Wapantundu wachema kwinja. Akumanyisia ni kudanda ula ni kulila kwe kulungwa kwa basim. Kwa chiwa mtichasimene wa kuchimbi chikwa wawo. Wani njomba gwao. Wani mwana gwao. Wani alongo wao, wakumaraba wali chijumi, wali nkwanga mulina lia Agnesi Mapira. Agnesi Mapira, wakumanyika kwa lina lia Mai Mwinjiro, ajaziche lizori masiku makumigeda tu, mwezi wa Setembru ula, kuchipatala chekulungwa, chapa napatao ndia lishinga, ntande wakulwala. Ni akumanyisia kutintenga wao, wapate achalongwa chinjao. Wali nkulama kumalawi, wane kuchenkanyila, wane kusambezia, wane kumaputu, ni mpakanaga ndando, siya kulekangana lekangana. Ni akumanyisi ya kutim, masiko chiga kore maro, malawi gano, masiko gawiri ga mwesu wa Otubru, kumakabudi ga konselio municipal, mundaja 13 horas. Wani koloko ya kuigula. Kususangana kuwandu, kuri yao na utendi uno kunyumba jadadawa wa kumalawa kumusi wa kunchenga.

Alo, vankupi kanila. Chichi chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, sitigongo ya kununga. Yosupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi cha kolosia satu lelewe jino. Chumbuzi cha dina satu, chidi cha kusalala kwa basi, cha angaza uzia kushaba, ni cha kuwajilwa po ulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Ngani nkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, zagule chumbuzi sato. Nja ule zampani jino, malo matudi nkutende la kampeni te kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Nja ule kushia sumani, kumazenjele, kuna makula, kwa maume, kuzenjala, kuludimile, kunzinje, nipa feira jamu nontao njishinga kwa semaforo ala kutaka kupika nishazoni njimbe fwani kwa laini ya kwazi 87-42-0-22-4 au 87-80-21-91-6 sato shimbuzi chakwa rozia chakubajilwa panyumbajeni.

0: Baba, wando akutupa, ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, ngora kuveshita na nado kutala. Aurimbe umishe dogo tala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutiaka anga mushirie kunondera mwana shijwangu. Tukulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushirie. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulani jauramba, jaboma.
2: Gabineti cha kumbata kurupusao, chafunyasa.
1: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
3: Aloi chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shilangu ziku. Nisha kukwimbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie weni sienu shilangu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakutimpika ni shirie ge mazingu ga, nisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au njimbe pa foni palaini ja kwa aji, 87-89-97-12-7. Aloche kungwa chageni. Mkui manyide yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbile mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyide la, ntuji mbile pa fuwa nijia kwa ji, 87-89-97-12-7.

0: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
1: Diri ushire mwanangu, mwana wakubeshita na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutiaka anga mushire kundonde ya mwana shiju wangu. Tukulu adika nope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vajiyoyo peyo, shina ajigadile kubodiri kwa londi ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie ni kumbenda ambia, njimbe foni mulawe ni jaura amba, jaboma.
2: Gabineti cha kumbati wa kurupusao, chafunyasa.
1: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Cabena 84-98-27-667.
3: Alô, chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shilangu ziku. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njio njishirie weni sienu shilangu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakutimpika nishirie ge mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunontawe njishinga, au jimbe, pafoni palaini ja kwa aji, 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni Mkui menyele yukutie Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo Pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wakushipa Pele chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape Pakutimpate kumanyitila Ntuji mbele pafuani jakwaji 87-89-97-12-7
4: Atula lemwee

te wanjila mpomono adin kutanda ulendwa wa mazengo lende juno pa kujen la provincia ya Gaza. Kunda ikono presidente adin kudimbula kumandu ya polisi ndistritu ya mapai mazengo gale gadi nzikati ulendwa wa mazengo adin kutanda lende juno. Nzikati mwole ulendo u, lele jino nombe tatende nzungano. Na chakulungwa kulungwa boma mprovinsi ya Gaza kwa tatende upande ashibuga na nkubuga ni mpaka achakulungwa wa munisipyu siya mprovinsi ya Gaza ni achakulungwa kulungwa wane. Uwandu wa ndistritu jamapai asasile ya kuti nzikati mwole ulendo u wadi nkutenda presidente Daniel Sharpe akutoshida kwa pikanila kuweshita ya kunyuwa nizia nzeo wa utioshele kumapinyani mpaka kupafuri ni mpaka zoni kuinizia kwa magezi ndando tukuleka nkangana mprovincia mo. Inyambani. Maripoti gauchosla mprovincia ya Nyambani gari nkuzala ya kuti. Ilewi ya kwanila dichila mbambo makumencheshe ya kupinda lusa lwa shashekulu ni mpaka zoni mwikugamu kwa ulaga shashekulu o. Silinganizi adin kusungundila nyitepo ya shadi ya mprovincia mo. Ilewi ye jinji ya kwe ni hidi ya kwa topala ni ya shashekulu majumba mngao bane kwa timba. Ye ichindu yosipei ine ya kwe adin kutenda acharongo wa shinjao wane ni mpaka akupeleka ei za uzioi wanashi wawo adin kuagana ya kuti achinangolo wawo wa pashe kulu ipepo adi asawi. Bakulungwa wopasi wakupasopa umi wawandu mprovincia ja Inyambani asasile yala kwei nsikati mwale dijino yedisku diya kupasopa umi washashe kulu. Wakulungwa wa na sasile ya kuti ye ya kwa lagazia ninga shimbishiria achache kului idi ishindu yanga na mate. Nikuwaga mprovincia mo mwanacha hoche kulu wajinje wadi nkuposhela ikamushirio ya kutuoshela kuyinaji ni wanje yine ya adi nkutendela na shipelekani wajinju wakwe adi nkuposhela cheche kamushirioshi malo mwatawile nikuwaga madistritu gao mwene vila nkulu pataonja Inyambani ni kumasinga malo mwale mwadin kwa basopa achashe kulu uu. Dulia David ni adin kugombelisira kwa wandu wosipewene kuti ikuzo sigwa kwa shengeta ashenene achashe kulu sitigungude kuti uanganyawo akwete mbidisi yao soni ikuzo sigwa ushimshiria umi wa mundu pijudi jose. Kelimani. Madipoti gauchosla mprovinsi ya Zambezia gadi nkuzala ya kuti. Obisi wakulonzia ngunudila nganezi ya sharia. Palepa diso aveshete ya kuti. Watawile wandu ncheshe. Wadi nkwa gana ya kuti. Wawuleje bishpu jwa dioseze ya kukilimane. Don Uzori Afonso Sitora. Nkwa gawukashu kwanje. Wana kuwana kagapa mwezi wa june. Panyumba ya shibishpu wo. Wakupotia malwebeba kuprokuradori ya mprovincia ya Zambezia Rambu Simbe asasile ya kuti akadipe nkuilemba mpaka sampani juno nikujikuya kuye jele ngani je. Rambu Simbe wadi nkuwenshita gale malwega diso na shintola ngani katema kawadi nkutenda izabu kwa masengo gapa nganisye pamiezi nzana umu jandanda na mnyaka jino kunganisya shadia mprovincia ya Zambezia. Nganis, nkweza usubika na utiwa shilaku nukuraji Mosambiki ntao njishinga ushe wala mizi senyilambo ya kuzam. Ndege jimpipi jakwe ja company Fly Dubai ja tiyo shilaga patao ni ja Dubai pa kuja ku Israel ni mpaka jala kweji wakumboleje kushenga matala ni kwa uda kuja kutula nchilambo cha Arabia Saudita pa ujo pa kui kubo shilakuti ya padi izauziom. Ungulu siandanda spika nishe ya kuti wendu wakwezle mdege mo waiweni ya kuti wakwendisi ya mdege jo wadiki nkukangana nope ni gumila kwa kwe ni katema kawapite kwa ugula kwe kumalu kwa kwendisi ya mdege jo wajweni miasi. Mundu jumpe pijua kwezle mdege mo wajusasle ya kuti ukangani wo watandite katema kakuti. Mundu jumpe pijwa kuendezi ya mdege

0: yum watakaga kuti ndegeji ajipatuzie merepe ngutendaga ngosi sano vanewo vadi nkukanya. Ngozi jo jarepe kweche sidikungude kuti mundegemo mwadiji mwana nkutula wavidi wachembekezo wa achikazwidi okuendezia ndegeji ni wautushile kumaloko ni yalepe kweche ngozi jo. Nekubaka wale nkutula wavidi u ni wakomboleshe kwa kamula ajawo wakuendezia ndegeji ni mpaka ndegeji wakomboleshe kuja kutudila nchilambo cha Arabia Saudita. Mundegemo kwa kwezile wandu wajipa ulendo kwa kwanila disia dia ntundu mbambo makume nsana gata tu. Sano jino kwende kungani siya kupatika. Ngani siya kupatika tujigale siya mumuno mprovinsi jenyasa. Pakutanda kumanyisi ana ya kuti lele jino disuguria chache kulu pa dunia nzima. Pajene ngani jim asha kulungwa baboma amuno umprovinsi jenyasa asa sile ya kuti adini sugudi kwa basi sidukundi kuti jikwamba kwela nandadi nambala jasha shekulu wadin kwa lagazia. Jira kwe hii idin kujigatila kuti wanganyawa akala magashe nene. Nsikati mwamwezi wa Januari mpaka Septembro amuno umprovinsi asha kulungwa wo akumboleshe kwa kuposhela. Acha chekulu wakwana makugeta tu kuisa wabidi wakumboleshe kwa lagasia. Mwashezo wadji makumi gawidi mundaisi siosio. Yale kwei asa asile ya kutini nombe amuno mprovinsia janiasa. Mwana uandu wakujigala ashipanje asha chekulu. Nope nope wadji mkupangania yale kwei adi achalungwa shinjawo. Yala kwa hiyo idin kujigada kakaji nji kuti achache kuruo abiteje mezeo belu belu kupita nchiwenda ya kuwenda. Kakaji nji sile nganesi sikuoneka kumaguwa kushimbunila kushinga kumandimba ni kumkwamba. Mwadi nkuoneka nope nope achache kuru wadi nkutuka nigwa ni mpaka anga shimbishiria na shalongwa shinjawo. Pakurashida kumatia ya hisa usio yosupeyi ya kupita nchenda achache kuru matala kutaka nchiwenda. Achakulungwa baboma ni wanji ya lingu tendla na shipelekani ni achakulungwa nchimizim. Adingu peleka chika mwishizio. Yalukwai amanyizie ilidio Jafar. Wakuwabuzi wakupasopa umi wawandu wa mnum provincia. Yalukwai yosipayi wadingu weshita lele jino. Pamambu wadisku ya chashe kulum. Disku dili didi ya ganishiria kwa hiza usio ya idingu asumana achashe kulu pa dunia nzima. Kwetu apikane ya tekuweshita ilidio Jafar.
1: Para nossa região não foram ainda não registramos violência, por exemplo, a
0: Asinonda ndo sino ilinkoneka nope nope ya kuti achashe kunu wo kakajinji hadi wakwatenda mwano ni mpaka soni kwa sumula ishindu ya kwete kakajinji hadi mpangania ila kwei izukulu yao kwa sumula ga katundu ya changanga wao kwa tukana ninga shimbishiria. Sampano jino mazengu kulungwa kusuzugwa wakututende ni ya kuti ikusuzugwa kuendele shila kupangania mazengu kukulashidi ya kumazia ele ishi ndui. Nitukuyona ya kuti kulanda mwashezo pakuka na miaka sikuwezile nambalasi mpaka nzano. Tudini kukupochila ya lukwehi kukungude kuti mazengu go tudi mkushishi dimba nope. Ikusuzugwa kwa shimbishiria achashe kulungu.
1: No ano passado não havia, mas se calhar este ano melhoramos muito em termos de intervenção.
0: Ineyakwe, yanakwe shitaga ilidio Jafar wakuobzi wa shambasieto ni kubazopa umi wawandu. Wa wale wapazi wum, ni kuwaga chila mwesi nzikati mwama programu ga inash, akwa kamushiria wandu wakubunda pa 80,000 ni 593 milangu jale, jadi nkulongo lela wandu wakwe ashashe kulu nkuposhira gaa. Chika mwishizio. Sinenga nisi ya tujigane nisi ya kutala ya kuti. Kuposho administratifu joku maranjira ni kuwaga atukuposho yale zomba siya jinji sidisiyewe mezimo. Nganich ajumanyisye Flavia Langa wakulungwa wopetu wa mazengo ga udimi nukulupoti ya zomba amuno mprovincia ni watatele ya kuti automesi ya nkutula washika suidi pakuja kumaranjira. Ashika tuidiwele wawo wapisi wawo. Tukwamba wakuwapisi wawudimi njivatala ni mpaka wasarniki ni apodizi ni mani wakwe pakula shida kuti akajungunu dile ni kwa kupochela bandu wadi nkupangania ya lakwe hii ya kutaga mitela musulo pakulaga somba. Wakulungwa wa nasasile ya kuti hii sile somba asio anakudia di nkujigadila isa usio soni mezi musulo go gadi ganga gambone. Tukumbriyane ya kuti panaya kaiwidi mulusulo mwakwe mumomo ya waneshe semulaki ya lakwe hii ya kutaga ntela munusulomo ishindu ya jigadire kuwa somba ni inyama yine ya mezi. Pelepa ni pasuja kupela ngani zetu pa shau ya kwanda zia zetu ajigele ala misijino pakutanda mwezi wa Otobro. Gantuleka ngani tukumbutiane ngani siya kulungwa kulungwa tutaji nkutamba zia. Tumanjiane pelepa ya kutia presidente wanchila mwono Daniel Sharp adi nkutanda ulendua uwa mazengo lele jino mprovincia ja Gaza ndistritu ja Mapai lele jino adi nkudimbula ni kuwaga komandu ja apodizie. Wawapasi wa mazengo ga kuundila ile vitu kwamba prokuradoria dihizo aweshete patau ni jakilemani ya kuti wata vile wandu ncheshe wali mkwagana ya kuti wateze ukashikwanje wakumbulaga bishpu jodini jishika tolika patau ni jakilemani Don Ozori Afonso pamwezi wa juni wala nilambo ya kuza wali mkumanyiziana ya kuti ndege jimpepe ja kampane Fly Dubai ijacho shiraga ku Dubai pa kuja ku Israel jabite kutula wa Arabia Saudita yozupe yosigungle kuti mundu chumpepe jirukuendezia ndegejo watakaga kutenda ngozi melepe kujigwizia ndegejo jirijetu ishida wandu wakukunda dishila bambu makumezana katatu nitu ashina atyo nganisia kupuatika sama muna mprovinsi jeniasa ya uspena ni nganisia Margarita Nchomp ni kupika na kwa mwane masengetu pashiao gari nkulongo la ashimwane Abdul Zakariash bondia.
2: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga nao.

0: Alo, vankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwajilwa pa nyumba jenu. Njimashie membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukose ulongwenu pa kutihuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nupinupe kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusonje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo shimbuzi chakolosia satu lelo vejino. Shimbuzi chadina satu, shidi shakusalala kwa bas, changaza uzia kushaba, nishakuajilwa po ulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga shumbuzi sato. Utundu wa shumbuzi sato udi wanga katala wakuajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwikaga shumbuzi sato. Nzume sampani jino shumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che shumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule shimbuzi sato. Njaule zampani jino, maloma tudi nkutendela kampeni te kusumizia shimbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kushasumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala, kuludimile, kunzinje, nipafeira, jamu nonta unjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, falainis ya kwazi, 87-42-0-22-4, au 87-80-21-91-6. Sato, shimbuzi cha kwalozia, chakubajilwa panyumba yenu.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwana kuvesta na nadoko tala. Aurimbe umise doko tala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutakanga mushire kunondera mwana shijwangu. Tukuladi kanope. Oh, alakwe, adiri ushire. Ngamboshela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Bayoyo beyo, shinajigadile kubodiri kwa londere rilenganiri. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idi raushiri, ni kumbenda ambia, njimbe fuwa mulani ni jaura amba, jaboma.
3: Gabineti cha kumbata kurupusao, chafinyasi.
2: Panambala 87-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-667.
0: Alo, chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku. Nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shila muziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Pakutimpika nishirie gia mazinguga, nyisha uopetu wetu wa mazinguga Radio Mosambiki amunonta unjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 87-89-97-12-7. Alo chikungwa chageni, mkui manyide yukuti Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbile mazengo genu gageni nintengo wakushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashite mape. Pakuti mpate kumanyide la, ntuji mbile pa fuwa nijia kwa ji, 87-89-97-12-7.

0: Daripada suara si 39 minutes tu, kita kembali ke Maya Cool. Aku cia Musa di ladies ini. Anak jumlah anak ceju. Asyina di kuapi. Unekumi kang kacinya. Unekumi kang katoni. Unekusosa yosope. Ah, unejojo. Iti nguzaka kudia itungula. Unemangali mangali wata. Ah, unejojo. Ngachi weni chitete. Unejo kuzakula itete kuikana. Ah, unejojo, ngali weni basi diola, unejojo kuzoza diola kuikana atyo. Iti, mwana chijulangane juwa juangu. Ah, iti mwana chijungkaka jamani chonde, unepangali pangali wata. Uvita nchizozo zankaka. Wanyanganga kutia. Mwanangu, chizukulu changu, mwana chinganaya jetuwa juno. Munole makonomo, munole magasamo. Munole makongoromo, ajungana ajwetu. Wambizu lenkashinya, kumbika nkatoni, asiena chenda jenda gantawuni muno, ni kusimbwaga, itina kunondi ngule la mwanache. Ia hii, yere, ikoneka ndawi nikatema. Yere ikoneka ndawi nikatema. Ni kuzoto gawanya chimwene, ngapulikaga, ikuzosi gwanya chimwene kuzima na gantima. Yere ni ya kuzosi gwa kupangania. Pakusosa kuichiga ichindu samulaki mpera gaire. Dezora si 40 minuto Radio Msambika. Bazo kimba kwa rekwa. Akalu Mendes. Amutika sharamba. Kanjinga, wanu songa, mwazima na kulekeni kutaiku, jamani ya jimbe poji. Basu ya alume mwajikele kule wankanjinga wo. Yoni masketo chumwazima na jikele chibotu lo chasa murai.
1: Na wati waka nikala mioketuwe, wana tulitumwele tukuzazi shila gani. Wala tulitumwele tukusa kula majumba gamalata tukusa kula gama motoka. Iti wana chuku nyumba kwa jimbe poja adi nkulaga nanyo. Wana chuku nyumba kwa jimbe poji. Kwa chisisabwana wakunga nyesie moto chijuma chichipite chila. Mtoka lero. Nandi mwazimane wana chimamboko. Nandi mwazimane wana chilutawo. Cheze chanasa. Kamu kwa uzi ya papa shita wonde ya una usada. Mama shita wonde tambe edise foyi. Foyi numerikati. Wazimene mwze umo. Hali ya utwichile wale wanuzongawo. Wale wankanjingawo. Wale wamulege ni

0: posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.
1: Rabu Msambike Niasa.
2: Kulusa kwatu kwa nchinyanja ndiputu kumveka pa 238 metrish onda media frequency ya ndia mili 200 kilohertz. Ukundidwa atu omvera tufuleni za budonzonse kumaso kumvera kwa bwino zomwe zilipano pa waite siyano. Uku nkuyamba kukulusa kwatu kwa nchinyanja pa station ya Radio Mosambiki. Indi waite siya pa mwamba chulinga jake ndi kupunzisa kudziwisa kumaso kusangalaza. Kusangalata ndiso kulangiza ife tufuleni za bwino zonse kuti mwachitabu ino posanka wairesi yanu imenei wairesi ya pamwamba. Ndine Bright Sonjera mene ndi kupempani kutiti kaleli mozi pa kulusa kwathu kumeneku, kulusa kwathu kwa mchinyanja, kulusa kwa paderadera, kulusa kwa bwino kwa basi ku madzulo ano. Ndiye ai tijo Pedro Slimani ndamene ali pamagina apa ine ndine Bright Sonjera posichidwa pati mvankhani za nchipurikizi zikathe zimene zitibwera ndi makamaka majeza pa radio tau ya 4 o'clock tikangomaliza kupasilani nyimbo zosiyana siyana za muno mwathu mu Africa nthawi ikangokwana 4 o'clock nkhani nchipurikizi kenako nyimbo zosiyana siyana maolonda kafika 5 koloko. Nthawi ya 5 minutes past 5 muikonderanji nthawi ya mafoni kuimba telefoni ine nimakonda nyimbo yakuti basi ndikumapitilira choncho mpaka 2 hours. Kupasirani nkhani nchipurikizi kenaka kamuthemute wa zochitika chitika zathu ndiye mukhale pomwepo komanso ndikudziweni izafika nthawi imeneyi ya 5 minutes past 6. Tieni tikali mozi. Ndithudi ukondedwa kwina kuli konseko kumene muli tikuthokozeni kwambiri.

Moni okondo vela malela mphezeka ujulono wa Alamisi yekona nthayo kubashilani nkhaniza thuboyamba ivani mitu yake wanthu osachiwike alazamiyoyo ya wanthu nkuthila mankhwala pa ntchinje lore kumboma la Marupa mboma la kwamba kuno kunyasa ipoteka ntchito yokwaombereza wanthu akudelako kuti asendele malo yosifukira maji kupita mwabwino malingana ndi nyengo za vula ziwandikira wanthu Antoni Yalshinga apempha kwa Radio Mosambike kuti akadene ayeneze mphavu yake pikana mmiji motalikira pofuna kuti wanthu onse achivelera wayilesi achogoleri achigawo cha nyasa kudankhawa chifukwa chokwera nambala ya nkhalamba zichidwa nkhanja icho chithangatira kuti zikhale zopande umwe wabwino omvera emeneya mitu chache ya nkhani zathu nkhanizi kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Adolf Sadiki kuongolera pantchini nkhani zonse muzili tingoti kupitira kwabwino. Wanthu osachiwike lazamiyoyo ya wanthu nkuthila mankhwala pa ntchinje lore kumboma la Marupa ivi vachitika siku la julo uko zidatulukiridwa ntchomba zambirimbiri zofaifa pa thiwi lina lake pa boma laling'ono la kumaranjira wankulu wa ofesi yonaza ulimi ndi usozi kuno kunyasa Flavia Langa wati pofuna kuthesha ntchitidwewo lapelekedwa gulu la kaswiri ya ofesi yonaza ulimi mboma lija aza umoyo serniki polisi ya chitetezo ndi wena ntchogoliyu wati ntchitidwewo ofya umoyo wa wanthu ndi zantchinje uja kwa icho ipoteka ntchito yopima pofuna kujiwa kuti pa umoyo wa wanthu dawa lija likhoza kuthera pati mboma la kwamba kuno kunyasa ipoteka ntchito yokwaombereza wanthu akudelako kuti asendele malo yosifukira maji kupita kwabwino malingana ndi nyengo za vula ziwandikira cholinga ndi chidwewo kufuna kucherekeza kumwalira wanthu ndi kuluzika kwa akatundu chamaka mbali ya mabanja yala mamphepete mwa mitchinje mwanda ndi namutimbwa ndi malo ena yosifukira maji bwana nkubu wa mboma la kwamba Jacobi Matumba wati athu alemberera malo miya zitatu kuja makumi kenda mphambu yanayi miji ya Njato ndi Rimbani molama mabanja nambala yake imweyi yomwe yachoka mosefukira maji ya vula pamba Jacobi Matumba pongezelapo ati sipakhale vula ya daoneni mbali imoji ya chinja wanthu Antoni Yalshinga apempha kwa Radio Mosambike kuti ayeneze mphavu yake pikana mmiji motalikira pofuna kuti wanthu onse achivelera wayilesi ya waliwo kondwa kwa mitu ya nkhani zikambidwa pano pa wayilesi chamaka kunkhani ya ulimi za chitetezo za masewelo mayaluzo vinthu vabwino kwa wanthu akamba lero malingana ndi kupita mawali kwa vyaka makumi asanu kuja chimodzi va Radio Mosambiki achogoleri achigawo cha nyasa akuda nkhawa chifukwa chokwera nambala ya nkhalamba zichitidwa nkhanja icho chithangatira kuti zikhale zopande umoyo wabwino pa miyezi kenda yoyamba chaka chino kuno kunyasa nkhani.

Kuli kuvina kumeneko. Mulibwanje, mulibwanje, nzatu kukwamba. Mulibwanje kumeneko. Akuria ifeda kwa nisazaga. Nzabu inokwambiri umakwa nisazaga. Kumagula. Mwezo wabu inokwambiri.

kumene kundi kumaliza kwa programu yathu ya nyimbo za mu Afrika. Kumenda imba nyimbo zosiyana siyana pano zoimba ndi akaswiri ya muno mu Afrika. Wairesiano ndi Radio Mosambiki. Kumeneyo ndiyo imbidwa ndi Sefasi Mashakada kuchokera ku Zimbabwe, kumene wamwalira chikwaya chimene amacheza ndi asogoleri wosiyana siyana azazipembedzo aza asogoleri ya maiko, kumene maiko wosiyana siyana alengeza kale kuti apita kumaliro ake. Dzulo chama sikisikoloko cha kumadzulo inagwa ndege yake ya ntundu wa helikopita ya zimene zapangisa kuti chikwaya chimenechi chimwalire. Ndipo dzina lake maitanidwa ndithu ndi Wicknell, Wicknell ndamene wamwalirayo. Zimu wake use muntendere. Ndipo nyimbo imene yakuti umasiye kulela anthu amasiye nkwabwino kwambiri, tudzi wamenanga kudyeseni mawa.

0: Toti manje amene o nyimbo yathu yoyambirira kumene programu ya muiko nderanje muli bwanje.
1: Tibino kainu?
0: Atili bwino tikudziweni.
1: Ine ndine khani wa chapeta kwa Matia kwa malukhala pa chombo pa Mikanyera.
0: Ah, kodi inu muli ku Mikanyera?
1: Pa Mikanyera pamene pa chombo kukhola aso ndili kukhola kwa ngombe kuno.
0: Chabwino mbale wanga, mufuna nyimbo ya iti.
1: Inetu umatondia sa MBC mele ndikango hivyo koma pano ndiye kuveka sikati zekera kuno kuno.
0: Edi.
1: Pano ndiye kukhala ngati amenilango mwati inaoku.
0: Ya iziko mkwambiri mbale wanga.
1: Nyimbo ti inetu ndikafunisisa ya kani ndoroshika

0: jina langa ndini Bright Sonjera. Weni weni. Misa Lishinga. Mulibwanji kumene kwa dikujiweni.
1: Mulibwino, kena kumene mulibwanji.
0: Tiribwino, kaya ndi misandani.
1: Misa Lishinga kuno kuishinga.
0: Kuishinga.
1: Kwa mashomani
0: kuno, bwanji kwa mashomani kuli bwanji kumeneko.
1: Ah, kuno kwa mashomani kuli mwino mwino kwa makafuna, kukwama kuno wakono
0: chineko. Ndiye madaliso ameneo.
1: Yaa.
0: Chabu ino nditu kwa mashomani inu mkufuna iti, mwine mwai sa, mwai konda kwa mbili.
1: Ndiye kufuna yongo sister.
0: Inu mkufuna yondo sister.
1: Yondo sister inde.
0: Ndaya mika kwa mbiri, yondo sister ine ndilinazo zambili mbiri muno.
1: Ya, ineneo, kwa mwino, mwino, ineneo, yofunika ya kutile, na yoto, ineneo ya baefa, nivye kasu, nivye.
0: Ya, ine, ndaya mika kwa mbiri, ya sangalalenso ndani.
1: Sangalale, haa, papa ndala, mama, Augusta.
0: Aha.
1: Maya Berta. Ya, ina dada wanga, Julieta, Sara, ya, jema wanga, Karnisuji, Vitori, na chicha, jema pasanjala ya wama nijiri wanga ti, Lukaji, Blardu, ni waduwe nama nijiri wawo.
0: Ndamika kwa mbiri, kumashomani mugulima.
1: Ndiye nikulima kwa ndiri kwa mashomani kwa mudine kwa kumunda
0: kumunda ziko mukwambiri mbale wanga
1: asante
0: kani yake ndimeneyo wireless yake Radio Mosambiki ndakamuna zanjiro

kuimba kuneko kwa Yonda Sister, Yondo Sister, akuti mwana nketo. 25 minutes past 5.

0: Hello, muri bwanji?
1: Ili bwino, kaya ino suma muri bwanji.
0: Tugu zue ni?
1: Hai, neo Izaki.
0: Izaki, kuchokera kuti?
1: Kumpamba.
0: Kumpamba, ndi kuti kumeniko?
1: Kwamba, kwamba, distritu
0: kwamba. Kwamba, kwamba, Izaki kukwamba.
1: Mwana wa Mari.
0: Mwana wa Mari. Ziko mkwambiri Izaki. Inuyo mwama ikonda nyimbo yanji.
1: Inadima ikonda nyimbo ya Kali G.
0: Kali G. Ziko mkwambiri mbale wanga. Kungo tana ndi DJ Kava panoti kubwera ndi Kali G.
1: Ndiva bwino bwino.
0: Tikubweresa Kali G posa chedwa hapa. Sangalale ndani ndani nyimbo imene.
1: Sangalale ni nzanga uyari hapa. Najibale wanga onsi.
0: Ziko mkwambiri.
1: Chabwino chabwino.
0: Muli kubairo yanji kukwamba.
1: Ili kunakonda kunoko.
0: Kunakonda. Ya itayamika kwambiri. Bye bye.
1: Ziko mkwambiri.
0: Ziko mkwambiri.

0: Mwaiko nderanji muli bwanji bwana tikudziweni.
1: Bwino bwino kai kumeneko.
0: Kuno nkwabwino tikudziweni mukuimbira kuti bwana.
1: Bwana ami ndisabiti kongono kwa chiulugo.
0: Kwa chiulugo kuli bwino kwa chiulugo.
1: Akona kuyandika kwa mbuye kwa chiulugo kai kumeneko Dr. Brad Sengera.
0: Ine ndikutokoza kwambiri palero lino kuli bwino kuno.
1: Kuyamika kwa mbuye.
0: Chabwino tatifurokozerani kuti inu ndiye mwaikonda iti.
1: Ikonda nyimbo ya iri maubaluwa.
0: Ziko mkwambiri.
1: Aha.
0: Asangalale ndani ndani.
1: Asangalale ino ana Dr. Brad Sengera.
0: Ziko mo.
1: Ana Isubu Abdala, ana Mwagano Nchosho, ana Omar Saisi Alijani. Ziko mkwambiri. Ok. Ziko mkwambiri zuzi mozi mozi.
0: Ziko mkwambiri.
1: Pakanda ina.
0: Okay.
1: Ziko.

chifukwa chake timakuudzani kuti ino ndi nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ife tikumveka pena paliponse tinali kutete tinali kumanika tili kuniyasa madera ochanasiyana Get the coin, kuimba kumeneko ndi kwa Awiro Longomba, nyamara wantari, wampamvu zake, odziwa kuvina, odziwa kuimba. Ndiye mwamva kuti makorokoto makorokoto.

Chabwino kungomva ngonisatha onse kuti yai Luis Maunde ali pa line pa Radio Mozambique kuti inenso ndikubwera pamenepo singapangire masewera yai nthawi yake ndi imeneyo. Chabwino kuimba kwa Phosha Phuka kuti ntendere. Nyamata kuchokera kumapako aisankha nyimbo imeneyo.

0: Chabwino, programu yeti malize ndi awa, muli bwanji?
1: Ndipo pitani kubwa.
0: Tili bwino, ndikudzi kumeneko, ndikudziweni?
1: Ndiya, panamakula tupandeni.
0: Kuti?
1: Panamakula, kuna makula.
0: Namakula, misandani. Ndiya,
1: hatu kama na chembeibe.
0: Chembeibe.
1: Namkine.
0: Ya, ziku mkwambiri chembeibe, inuyo mwafuna nyimbo yanji?
1: Ndiya, inatilepo nyimbo ya bifa.
0: Yandani?
1: Ngukula moto kwa imelo. Echa kukula imelo.
0: Eya.
1: Ati ngukula imelo.
0: Ziko mkwambiri mbali wanga.
1: Ya ba. Kwa wina.
0: Asangalale ndani.
1: Ya iye. Kusangalale mbali mbali mbali jito.
0: Ziko amu.
1: Kusangalale pisa diogo. Mwandika yo. Kwa hati mkwambiri.
0: Ziko amu.
1: Ba. Kwa wina.
0: Okay.

Tikatero ndithu kundidwa kumvera ndikuti ifetu basi tikatero ndikuchoka ndithu panopo tibwere ndithu ndi mwayi Katerere amene ndithu akubwera ndi nyimbo imeneyi kumaliziratu programu yathu ya muikonderanji ya kumalizako programu imeneyi ya muikonderanji. Titukoze wonse amene munayimba mafoni, wonse amene mwasankha nyimbo kuti ayi munachita bwino pobwera ndithu pa Radio Mosambiki ndi kucheza ndi ifeyo. Eya, ndi kucheza ndi ineyo. Titukoze nzanga pamangina apa ndi Tijo Pedro Selemani chauta akudaliseni ndithu pamenepo sichedwa apa tikupasireni nkhani za mchipurikizi pochokera kulikulu la Wireless Radio Mozambique munzinda wa Maputo. Ndiye mukhale pomwepo ndi wireless yawo pamene ndithu tikupasireni nyimbo imeneyi, nyimbo yabwino ya Katerere chingoma tili nawo mwayi. Eya, muli nawo mwayi kuti mwayi ulipo. Eya, ndiye titukoze kwenu nonse amene mwakhala pamenepo kumamvera Wireless.

Mumajokuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misawu pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyelera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kudyelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa mudzi wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo. www.goodincgtown.com

Mumajokuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolo la mwana. Projeto Pronud yakhazikishidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila, kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogolo lolimba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

wikupanyera kwa murate muchaste cheni muntoki velani hamu mwatu mtuna nyiku urihi kininu sama kuleva kokola loyokati wa hapi enrie wameravo muchaste miaka wera lupana mnoke povano wohi pisa shamurati yoni mumu kumandele wohi haparano pentahoni.

Marsi Arusha mnatoa provinsi ya Oniasa. Nimeipa kunyumba Owani sipo ni pale au khalhirwa ni boyline. Na ni kurni mosa na vena rati ya provinsi ya Lemono utano ela pa hoila ya Mozambique. Atna wera sai vale, atna wera sa inai.